0: ye fia wan asan kwa mi sa eh ye ho menyo miso media sa e adomfie.com
1: oh Jesus ye beja odi na wase e o Jesus Kristo di mu ya ya kan se asida en kan di e o Jesus on my ade fefe nyina e fri wo nipa ho odi ni e ni pa na se mu e o Jesus Christ what Ituma ya di asida ni kabia e ma odi ya beja odi na wase e shewa ni munyamu

0: fia. Wan wa san kwa mesa. Hey, ye hu menyu, miso media sa. E adomfie.com.
1: E adomfie.com.
2: Se bie anwa, en nyomongwa.

0: se obro abrewana na ana wote odoma nkomasem se obro abrewana na obete nsem akase bi te se wehu boja wetunam awiakete da se woya mema medew akere awiakete se wanhweya mema wawia weyefunu so se wanhweya mechre wate otuma nkomasem eyehu ampa odofo mema adjo mema wakwaba edeba adom 106.3 FM so osomfo prophet udimafo mea otai frame nana adwaje kumuno me ana me no edi ahia edon yi dwumedia wason efata hono edia yedi atoso no eye odoma nkomasem se eye odoma nkomasem eni dwumedi no dia ene na obetin sem akese nsem paulo ene nsem a eye hu odofo enuoma nketenketi bi ekoso na nsem nketenketi esisi ewo ya brabo mu a yebu yani eguso na aya na eye nse enye hwee aya na ebinum mpo nso kase eye normal nanso enye normal se na ehu no no eno sansem bi ana ewo odoma nkomasem dwumadi eso no ye ba be desedese mu na ya tesemu na ya baba mu na wetumi ate ase na enne no ade a eha wadwen ba kopa manfo adwen enya ma so ye eye insa body eyi ase insa body na eno ana ebe desemu papa papa enne na wehu sentia ukwa uma mie yi bae no, usika sema ye basa. Sentia ukwa papa e yi bae no, wejuma no erigu. Sentia ukwa wasi e yi bae no, afidie, usika sema no, waware no, enusu ejija no, mepacho ninyi na ubihu. Midi nchia no, pesie na ewumupano. Medema osadia yoko si ekufua, otusu ebiesa ukiape mahene. Afi nana efua obuo nketea otoso ebiesa okuape hema mitia osade yokwese kene a otoso anan eye etimokwa manhene ana afi nana ajoa amoa a otoso anan oso ye etimokwa manhema memamo ajo emamo diununyunu enwumrei minim se mutie dwumade no papa papa afi ahemfo nketewa ne akese a mutie menyina memamo ajo edifu akese ne nketewa memamo ajo mitia gana man empenfo ene esohwefo nyina adofo se ne medika aka no dwumade ne dinde odoma nkomasem se wohwe na ehu bebowa mepacho peduku bi ebowuyam da ompa no so na fantoma kurumu ho date na afi dwumo radio no kakra na yebetie nsem dwumadi no wotie fi adom fm eno achi atempong tv ubenya ewo digital platform ene satellite no so ene nti search utv no sisi ya bebi a wo a wo hwe mi utie mi bia no search tv no ubenya ewo atempong tv ewo facebook eya atempong tv gh youtube enso ya atempong tv tiktok official atempong tv na internet no so enso ye www.teteatempong.com yen ye wo hot live ye wo nkyerekyere ene adisua bebre a ye de erebrew odofo bo homoden se wo ne yen be nante ubedi yachi na otumfo nyankopon doma chade sronko a ode amaye no wonso ubenyamu emfaso odofo tete atempong group of companies ahyehye dwumadi fefefe ode amu dimafo spiritual hospital and research center se ono so ontu aho kanyina dimafo asuye no ewo Accra Dome St John's na Nayade Plaza Abrosan mu ho a Fidelity Bank wase yenso ye wo soro ehọ ana ye hwehwe ni pashebrim bra ba hwehwe wo sebrim behu spiritual number spiritual color ubehu prayer hours o destiny work ubehu wo symbol spirit animal afi eno etu behu wachiwade ene nneoma akese a ekeka ho o destiny wealth path no so eno so ubehu na we no aboa wo ama wa brabo no wetumi aboniye na sipi esita odimafo asoye ehwa ana ye so calling brane enfra wo kra obi wo ho a na ne kra no ente apo ne kra no ya akwa ne kra eyare obi wo ho a waton ne kra e de ajibibi te se Esau ene ni nua Jacob Esau na okom ho ni brinti Esau eton ne pene de je aduane onso e bia na wo de sex akwaje promotion wo de age pass mark wo de age appointment ene ne keka ho Odofo bra ne yemfrɛ wo kra na hu wo kra no gyina be wo ene wo kra no ba bia ne niti ekeka kɔ sɛ wato wɛduru wabɔ wudue wadome wo nsopa da wo so sesɛn de wachi kɔ nua na da wo so bɔne bi ana wa yempo ana ma wo kra no ebra me pa chɔ yebeka ne nyina akyerɛw na afei akwankyere bi a wo hɔ no yɛde ama na no no na ohene David Erika asem bi ebisa ne kra asem o se me kra adenti ana waboto se na wusi epini ewu mimu onso denti na wo kra no aboto saa odofo e bia na sunsun mu no nyo mabi nkoyi wo wabusuem nyo mabi nkoyi wo abra bo musika sem na we juma sem ni na ebisi basa promise and fail disappointment setback failure ekwo so spiritual marriage ana demonic marriage ana e ha wa bra na enye spiritual check up bra na enhwehwe sunsun mu e ma wo ne yehwehwe wo sunsun mu ewie ne ehu ohaw ene amane a ekoso wo sunsun mu etia wa ne ama solution to that odofo fo we ni kira kra do Mr. Jones na na ya de price abrosan mu ho a yare wa bi te say stroke no yesa no papa yete wo ne te otwa yare no so yesa afi mental disorderness eno so fabrayen ania wato insanom ene nubone no mu ntentan kwesi bro no beka say drug addict fa ne bra na ono so yentu emfamfi nanum sɛ odie nyina ato nkyɛn a mepaakyɛw odimafo adane ɔyɛw no ɛkɔ so papaapa yɛahoma a wofra a yɛbɛgye so no frɛ sisi a ɛyɛ 0277 237 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0277 0 or no spiritual lawyer or sign a prayer budoza or no na menene waha mpre no tete atimpon group of companies no FIR sa jumedi no yache mumi yinu sunsu mu die ni nyina wa akra prophet odimafo eye nana adweje kume na meda no ana amana se eye achemu home sunsu eye Bishop Abraham in song ano no so hweso ho eho ana machine ya de hwehwe nipa abrabo na se tena mu nyina ewo eho na ye de habama ene ebibidru etu nyarwa ni nyina ase deku no me pa chao tete no oba na ye punro ye pun habama ye jwaro habama ene ade me nyina nso ekoso wo ho gidi Bishop
1: nana
0: majo
1: ye ja nana
0: na achem home so eteden
1: ewrade adom adwuma eguso ekoso
0: odofo a wutie me ye ka achem home so ababia na ye wono akoko ase no a edi eda so no ye home so na e achem fukuru eni ti efra achem home so ofi amana se pa na wedu ho eni ti xe no so mame Bishop
1: nana
0: na me pa cho na maben na wo hwehwe wati kwa na pese wa na wo kasa wo benya wo so
1: me da se nana wohwehwe yen ewa manase anase obi biro pese oba achem home so na obegye ayarehwe ene ayaresa no me ba cho eye 055 086 1296 055 086 1296 ena 055 74 78 003 055 74 78 003 ni a etwa to a eno no betumi asan enemi adi nsa wo so o WhatsApp so me ba cho eye 0249 171817 0249 171817 bebi a wo bia wo fra ye beje wo so ni a kire wo ye ti kwan na waba ama ya boa ama wo so oje aye odia
0: odofo 0249 171817 se ebe yirawa 0249 171817 eye simple kra 0249 171817 disebeka utrim na Bishop
1: nana
0: obi fi akra ofi kumase ofi takrade ofi kepkos eni ade neba achem home so a onye den
1: Bebia obenya ka enye den kra eye circle.
0: Ewa akra ha.
1: Enkran ewa circle. Ana se achimota kwan no hu bebia obegine biara obenya su hum ka na se obefa su hum ka. Ofesu hum ka na use obesi ewo amana se eye tete atempong bus stop. Tete atempong bus stop eye kwan hu pe ene yewo. Na mprempren ye bua ene ne se telephone number na yede atugwa no. Wofa na friend and efe ya cherew ye ndwumadi no ye di no Monday anase Sunday to Friday anopa no wotwe na ya hye adwuma ase na onan ene fa na yapon ene ti ba bi a wo bi a wo te ye nka no be pa cho bo modern se obefa telephone number no 0249 17 18 17 0249 17 18 17 Ofra yabeje uso na yachirewo yachikwa na waba ama yabuwa u
0: yo odofo medase papa apase wode womre no afem yenju medinu na fi yeri domu esuko yewo eyiye a eye akamfo yamane ene amamre gana fo yamane ene amamre akwa yefa so a yesie ya deshi na afi yetumi eye wanyi akata wanyi kurakura na ewo eyiye jumedi ahro unumuno yewo bibia yefreno ensabode enono eye funeral donations ahro wa yeye ede buwa niya ade atone ninu anase niya wefimuno ebusu ya na odofo niya ewo muni ya aye nshushimu bibri aye sunsumu nshushimu bibri ama nkrofua ya unse enyoma kutia wong na niya ekutia nu ninyi na ano eye emra okwo ne mame anane papa anane busu nibi eyi bae no anasa problem no esha ase na ye shushe munu ye hui se se ya mfa adisunya ene nchiretire ama ebe kwa so da se ya ka funeral donation ana eyi ase ensa abodea mepacho eyi sika ya jiji ewa bra yero no musikansa se ya ka se yero no musikansa na echre se ya ma emuno so akosie na yema emusu kusie wye a ebusu ya pene ene yipa so hene esi pon na afi ya jensa abode ene meka esi sudu ya pene edi achira use ensa abode ya njiwa kukuwemu yeji ewo bigwemu ensa abode yeji ewo bigwemu na ensa abode su yeji ubigwemu wye a yeka emu biyate na afi ya suma ebusu ya fubi ama womo akwadaso ase na niya abani obeche no na ema no ebi ewa nkran ebi wota krade ebi okumase ebi wa manone ene mia mia ahro ore ba no one na dofo one ni nanfo one na ebusuafo one ne nkrofo one na adwumayefo ene reba na woma emunu su ni wie na okose sevo ne nkrofo no a bebi okose sevo yi no a na wa shaase no jiji sika no ho ore jiji se sika no yi no onfa sika no enko enko kire abusuapeni onfa enko kire yi paso hene no de sika no ahye no botom ensa abode no waje ewo kokuem mepa cha osa sika we ebinum nipa bibre ajiji sika we bi e de ahye kokuem wa bra e de ohawo cha otie me se wo kwaje wo maame wo papa wo nua wa danfo ensa abode ewo kokuem wa mepa cha ebedane no me ama wo kunu oyere ensa abode enjiwo kokuem da bon homoden se mia oba beye ayede ama ubiara no obema ne de sika no akobeguam na watu din ewa mane ne amamre kwan so no mepa cha abra emuni da ho na yenya insie ye no wori ya hoboa akwakoye wo maame wo papa wo nua wo ba bi wo yiri ukunu ayi no wo ho kwan se wo sresre sika wo ho kwan se ubisa wo nanfofo won krofo wadwuma yefo ma woboa wo ewo sika fam se sika na wonde boa wo ne de enye nome nome bia ni achi because eno de eye moa a wode boa wo se fakọ na fakọ ye yi eni ti se wo jiji se sika ni nyina wie na emreson se waye yi na wie epeja wo maame ana wo papa wo de shi na mu no akwesie abade a abra wo beti se wo beye announcement se ebusu ya penin se wa bie eyi no ano na wesi pontu obi atumi bonsanwa no se wonnim na bo humusu ekwaje nsa body ni bi edishe kukue mu bompa se wo ye yini wie na joda wo bu akonta e karere mma se e kaba pe wa wie o maame na yi asensa body wo papa e yi asensa body wa wie tie me akamfo wo jidi bi se se obrempon ana odeshi ewua ye mmoka ewo na yi echi eninti odeshi ana obrempon ewua ye nyawka entu na yi echi eninti ana se obi wu na se kada ho a yetumi ton na japade mpo editu yaka no nia oye ne maami yi na oje sika ewo kokuam ne papa yi oje sika ewo kokuam na wobu eyi asika ana yi asa konta na eka bai no wo maami ne saman ehu se wagu na nim ase wo wa ma wi ase ehu se ote ase no wa mobra eninti owu ni wanya adofo ama meye ayede amwa ne nkrofo ne ma ne busua eba ne se ya osaman no bufu na o take revenge na eba ne sa me pa cha wo ye wo bibia ye fre no goblin spirit sa spirit we no ebe ha wa na spirit of vengeance obe kwetia wo obe sewe juma, obe sewe sikasem, obe sewe aware, obe sewe abrabo. Eninti, yemu bibri, eko e yiba ya, ya brabo, ye sikasem, ye juma sem, beye basa ano. Ya jinye yense yifia befo. Eni eriko she yifia befo, se, hey, yifia befo duwa mon padi po, mekwa ya, mekwa she, mema mien mwenye mkwa tiw, neni mwye ino. Sheni awadi ayeme. Misika semi ina mepawe chao umum ana kugu unhuwe ni wase. Oko bokro no ewe yase. Yase nsa body biara. Wepeja emuna kwe siyaba a ube jiwa kukuye mubia ye krono de. Odofu, siye ni ya mene ure kaniye. Mene ure kasase o hene. Menye o hene keke. Meye o main hene guantu ya hene. E timo kwa main hene guantu ya hene na mene ukeseye. Misa ye divisional chief. Yani tuwa freme dasebre. Ado ejekum esie do that ajiman be first minko nyadin no no enkuro makomako 15 ene shemase ewo tufu praso ne mpata mu ho bo homoden se afutu wei odebe ye adwuma esa ne se ye sie nipa bebro ne ewo ho a ehwehwem sunsunmu hwehwem a ye ma won efa problems a wo mo spiritual problems financial problems marital problems ne ade a nanka ne sika sem koyie na adwuma sem koyie a okɔ eyie ebai abeto no numu no yehu se eyeyi asensa abode a okɔgye wɔ kokua mu no ene de saa problem no aba odofo sei ne yebo eyi asensa wanu ni wo namfofo ebai no anansa ne ewu ni namfofo ana na adwuma yefo ewo ho kwan se sika ekita won wo betichim sei no ye no wo kwa no akɔto din eye multimedia group of companies ye bai se ye ba be jam eye nea watu aseno. Na isani se ya nene ya jumenti ya wanshishai ewe ya juma hon. Ya ba ya ya kita yensem 500 Ghana cedis. Ni ya yade buwa ebusu ya nono. Enwechi ya san kita yensem 10,000 Ghana cedis. Ni ya yade buwa ema nono. Enwechi ya nkuru ya ya san kita yensem 5,000 Ghana cedis. Sesi kai die yese yade buwa ukunafo. Mepacho timi ya mani ni ya mamre kwa insono. Sebusuya ni jitumu se wumbobo insano abumua. Wesi pumba ako. Nansu insano biara wumbobo nwa churo udini e churo unipa akua wumbobo ni insano wanusu edini edesha ano. Ukunafu nsabode no. Most at times after nsabode ni nina yeshia ebu e yase akonta anua. Yetumi e yina adie edemano. Ubinso epa utumi yubi jina ho. Wumbobo ni dini se ukunafu no wabo.